0: Formiar Show. Kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan bidang taken lumantar Radio Citra Amelia 93,5 FM saben dinten Setu malam Minggu diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit dumugi enjang.
1: Sami-sami ngen kula nampi Bapa Pendhita Durna ingkang sak manten kula aturi lenggah prayoga.
2: Inggih.
1: Lenggahipun ingkang Bapa pun Pendhita Durna sampun mboten kirang ing kaprayogan. Koko Prabu Adipati Karna ingkang saking Awangga.
3: Waduh, Yayi Suridana wonten migatos ingkang kados pundi, Yayi?
1: Pisuan ripo duka kanthi Raharjo Koko Prabu.
3: Inggih, Yayi, pisuanipun Raka Parangawangga Trisaya tansah kali sambikala. Salam taklim kula mugi konjuk ing paduka, Yayi.
1: Inggih. Dawuhing sami-sami ndadosaken yuwananipun negari Ngastina Koko Prabu. Senajan ripo duka Koko Prabu saking Mandurrejo Sultan Balarama.
3: Welah dalah.
1: Yayi Sudono, mboten kalentu ingkang Raka Para saking Mandurrejo sowan wonten praja negari Ngastina. Winantu ing karaharjan Koko Prabu. Paduka sowan wonten ing praja negari Ngastina.
3: Idi pangesturi paduka sowanipun Raka Para ing Mandurrejo mboten pikantu alangan setunggal punapa. Taklim kula mugi konjuk sandhaping pepodo, Yayi.
1: Inggih. Kawula tampi dawuhing sesami-sami Koko Prabu ingkang samanten kula aturi lenggah prayoga, Koko Prabu.
3: Inggih.
1: Lenggahipun Raka Para ing Mandurrejo sampun mboten kirang ing kaprayogan. Kondur dumateng panjenengan paman. Paman Arya Sengkuni kula aturi majeng lenggah ripa duka. Kawulopun putra Suyudanadra badhe ambabar pangandika dumateng panjenengan paman-paman pati Arya Sengkuni.
3: Nuwun inggih.
1: Nger pangestu kedhawuh.

0: nalikanipun ingkang paman katimbalan nggih. Kados sinambring lepat turna pindha kambengan Salamba nanging sinareng kula majeng wonten ing ngarsanipun anggen anak raja. Kados cersaos sing manah kula pinindho siniram tirta ing panjenengan nggih. Paduka nimbali ingkang paman kepatih kloso jenar. Wonten wigatos menapa monggo enggal kababare kathah mbok menawi saged paring usada utawi kali damar menapa ingkang dados rengonipun anggen anak raja Suyudana.
1: Paman, Paman Haryo Sengkuni, milanipun adon kula celakake. Kula menika nedya paring dawuh dumateng panjenengan rengonipun penggalih kula.
0: Paduka renguh kenging menapa nger? Monggo, menapa panjenengan menika kekirangan bondo bandu dunya? Menapa kepengin kagungan garwa malih? Menapa kepengin ngelar jajahan? Monggo dipun babaraken ing kathah.
1: Sanes menika paman, bondo dunya negari Ngastina menika sampun boten kirang. Garwa kula menika boten wonten ingkang nandingi ayunipun kusumanipun Ayu Dewi Bonowati. Nanging menika kula kepengin nyoro widhekake nalikanipun dina Sukra Kasih. Kula menika kagungan sumpena

dan sumpenan menika mboten susah dipun bingungaken. Wonten ing praja ngastina menika wonten pujangga ingkang langkung ampuh. Pujangga ingkang pinter waskita. Nek ngukur babagan impen monggo panjenengan matur kalian panjenenganipun Pak Negondel. Inggih raka para pendhita Durna. Menika wasis mawi babagan impen, mboten perlu bingung panjenengan babagan impen. Mangke kula ingkang badhe

duka nyempur menapa. Monggo dipun babar. Mangke kula ingkang badhe paring perdinipun. Mekaten Bapak Durna nalikanipun dinten Sukra Kasih Selasa Kliwon. Kula menika nyumpena putra paduka ingkang nami Lesmana Mandra Kumara. Menika kemelem wonten ing banyu bening. Ah, gampang. Lesmana Mandra Kumara kemelem wonten ing tirta ning tirtanipun bening. Bening. Menika ngaten, Gar. Minasis menika dawuh imper menika dipun perang dados tigang perkawis. Setunggal titiyoni kaping kalih gondoyoni kaping tiga puspa tajem. Titiyoni tiang ngimpi antawisipun jam 8 nganti tekan jam 12. Menika impenipun lare dolanan yen awan dadi dolanan bengi menika dados linduran. Lho menika ngimpi jam 8 ngantos dumugi jam 12. Gondoyoni menika tiyang ngimpi antawisipun tabuh 12 ngantos tabuh 12. Lah menika impen kalebet impen panggiri godanipun jim setan priplayangan. Milanipun para winasis paring dawuh aja sok suru sore kaki mundak akeh godane. Nanging wonten impen titiyoni gondoyoni puspa tajem. Puspa tajem menika impen antawisipun inggih jam 12. Lajeng nyandak gagap bangun dumugi gagap bangun antawisipun badhe dumugi jam sekawan. Menika kula menika ngimpenipun antawisipun jam 3 tabuh 3. Lajeng ingkang dipun sempurnakaken menika menapa? Ingkang dipun sumpenaaken menika putra Ripa Duka Lesmana Mandra Kumara kemelem. Nanging kemelemenipun menika wonten ing tirta ingkang wening. Lah yen kemelem tirta ingkang wening menika pas sanget kalian impen kula nalikanipun wekdal semanten kula menika dipun rawuh kalian dewa menawi wonten ing praja.

0: nalikanipun syukur kasih kula sami sumpunanipun sami kalian panjenengan. Wonten dewa rambuh wonten inggen kula. Dewanipun nganggo prasukan petak jubah putih. Ningin keciwanipun nalikanipun sowan wonten ing Sukalima menika numpak becak. Dawuh Durna, tak wene ngerti Durna. Saiki dewa bakal nurunake jenenge Wahyu Cakrabawana. Wahyu Cakrabawana niku wahyu sing bisa nurunake ratu tekaning Padang Mentaram. Dados sak mangke dewa menika badhe nurunaken Wahyu Cakrabawana. Nggih. Wahyu Cakrabawana badhe tumur wonten ing Ngarcapada ning kuciwanipun nggih. Wahyu Cakrabawana tumor wonten ing Ngarcapada bebarengan kalian dipun luari niku tegese dipun bebasaken. Dadi luari kuwi dibebasaken panegone ya dibebasaken saka pakunjaran awit kertiyo jagat gumelar kuwi mau ana rong perkara. Siji, menungso didadekake saka tanah. Lemah lho tanah disuri.
1: Iya pane Gundel.
0: Banjur loro ana menungso dadi lanat bangsane jin setan pripayangan didadekake saka geni.
1: Dadi bangsane belis kuwi nang kono didadekake saka geni.
0: Ya. Menungso kang didadekake cak pisan yaiku Adam. Adam didadekake nalika wektu semono Adam supaya manggon ana ing swarga. Nabi Adam didhawuhi lewat Al-Qur'an, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wala taqrubu sajarata fatakuna minadzolimin. Kowe manggon ana ing swarga ning aja perek-perek karo wit jenenge loro. Aning belis
1: kuwi iblis.
0: Kuwi didadekake saka geni rumangsa gumedhe. Banjur pegawane belis kuwi mau nggodhong bidudaya ngridu marang menungso. Nah, saiki ana buta gedhe jenengane Candra Sengkala sing mengkoni Ibu Premoni Guru. Ya Durga Petari. Sing bisa nampa Wahyu Cakrabawana sapa wonge kang mertapa ana sing sangandhaping gunung Jamur Dipa ananging kali saka panggiri godane Candra Sengkala. Ning panjenengan mboten susah bingung pun. Mboten sabingung. Awit Candra Sengkala menika putranipun Premoni Guru utawi muridipun Premoni Guru nggih Betari Durga. Betari Durga niku biyung kula. Dados mangke menawi Lesmana Mandra Kumara niku mertapa wonten ing sandhaping Gunung Jamur Dipa utawi Gunung Paku Jagat. Mangke sing digodho niku Pandhawa ngastina mboten Lesmana angsal Wahyu Cakrabawana bisa nurunake ratu nganti teko Padang Mentaram. Nah, menika mengaten nger.
1: Mekaten pamrih nggih.
0: Milanipun panjenengan mboten usah dadak bingung-bingung. Samangke pawadya ngastina mriku dipun ketapaken dumunung wonten ing Gunung Jamur Dipa ngaten. Ning ngene iku anggere wonten Wahyu niki jan bocah Pandhawa bangsane Gatotkaca, Antasena, Angkawijaya melu bae golet. Angger golet
1: biasane ngastina ora tau li. Asale muridé kuwi anger ngastina Pendita Dorna.
0: Meneng kuwi dicuni meneng.
1: Wong jenengane negara demokrasi ya. Men aku ngomong ya ora apa-apa, wong ngomong kan siki bebas.
0: Ning mekaten, Ger. Cara kula Saderengipun dumugi wonten ing Gunung Janurdipa niku nggoleki bocah Pandhawa, bocah sing mlakune kelelar-keleler. Bocah sing mlakune kelelar-keleler niku jan anake Janaka jenengane si Abimanyu. Abimanyu dipun teket dipun pateni mesti Wahyu Cakra Bawana dumugi wonten ngaten.

Lah niku kula sing mboten cocok niku kula niku. Uger wonten pekempalan gumunipun iku sing dirancang menika mateni pong niki jan pendhita niki niki siji niku. Yayi, Yayi Suyudono, guna semua atur Yayi.

0: Yai Sudono, kula kepengin matur kalian panjenengan. Sing tegumunaken menika anggen wonten perembagan-perembagan niku ingkang dipun condro niku babagan mateni tiyang. Yai, kula menika sampun dangu mbala dewa wonten ing Praja Ngastina. Kula menika sampun dangu mbala dewa wonten ing Praja Ngastina. Ning tundhonipun namung badhe ngrisak dumateng tatanan. Iki awit saking pakartinipun pendhita penjajah niki. Pendhita penjajah niki. Yayi. Yen paduka menika tesih nganggep kalian kula Baladewa, kula kepengin matur. Wonten ing Praja Ngastina menika kedah wonten reformasi birokrasi. Pendhitanipun dipun ganti. Napa panjenengan mboten kelingan? Mboten ngertos sejarahipun Pendhita Durna. Pendhita Durna menika ora pendhita urakan saking Barat Pojo. Putrane Barat Pojo niku dipun urak. Banjur Pendhita Durna menika melayu wonten ing tanah Jawi. Ing mriku banjur Pendhita Durna badhe nyabrang wonten ing tanah Jawi wonten ing Bengawan Siluganggo. Banjur ucap-ucap. Niki wong niki wong. Niki wong niki. Bujuk.
1: Ora usah bajak bujuk kowe.
0: Bareng wonten ing Bengawan Siluganggo. Ing mriku patipat anger ana wong wadon bisa nyabrangaken bakal dadi bojone. Angger ana menungso lanang bakal didadake sedulur Sinoro Wedi. Nanging jebulane kono jaran-jaran sembrani kiri-kiri dipun tumpaki. Carem Pendhita Durna. Milanipun kagungan putra jenenganipun Aswatama. Pendhita Durna niku jan wong sing elek boek iki. Walek ditambahi boek niku tembung pangetaken. Umumipun jalma menungsa anggar royal niku karo wong isi kelebu bener ya ji. Royal menungsa karo menungsa niku isi bener. Penayagan royal karo sinden nisi kelebu bener. Ini anggar Pendhita Durna niku wong malah royale karo kewan jaran sing do royali. Mulane jenengane Durna jalaran mundur mundur terus kena dan niku milani pun ya ji. Paduka niku tesih nganggep kula niku Baladewa menapa mboten Baladewa Baladewaan. Kula niku setuju. Setuju anggar Pendhita Durna niku dipun ganti. Mangke sing dados pendhita niku kula. Lajeng patihipun menika Koko Sultan Baladewa. Kocap kacarita kaya mangkono Pendhita Durna dipun uman-uman, dipun wisuh-wisuh. Mepet penggalipun sirno madya kang

0: apa Duka Waluya paman?
1: Inggih.
0: Pun panjenengan menapa tesih nganggep kula dados pendhita menapa mboten? Menawi paduka mboten nganggep dados pendhita, kula badhe wangsul wonten ing Sukalima.
2: Paman, kula menika tesih nganggep paduka menika dados pendhita.
0: Menawi paduka tesih nganggep kula dados pendhita, kula badhe dawuh dumateng panjenengan. Monggo, adicuri kene kowe.

dawuh pangandika ngger paduka mboten kenging merong kampuh jingga bondan tanpa ratu inggih ngger nyuwun pangapunten menawi wonten kelera klirunipun ingkang paman Patih Prasa Jendar inggih paman bapa penembahan bojo kados pundi ngger kados pundi pertekilipun paduka amrih Wahyu Cakra Bawana mangke saged melebet wonten ing angganipun Lesmana Mandrakumara inggih kampil Wahyu menika saged lumebet dumateng angganipun Lesmana Mandrakurama saratipun setunggal Bala dewa ingkang merong kampuh jiwa bondan tanpa ratu tegesipun sampun boten sarujuk wonten ing kutha negari Ngastina kedah dipun bondo kedah dipun pateni sasampunipun bala dewa menika pejah awit menika dados pemolo mangke lajeng Wadyabala ing Ngastina dipun kepyakaken tumuju wonten ing Barata Pandhawa si Abimanyu kedah dipun pateni awit Wahyu menika mokal menawi Abimanyu mboten saged sedo utawi mboten saged sirna inggih lajeng satrasipun monggo para kadang Ngastina dipun kebyakaken medal ing Jawi inggih paman paman Pati Arya Sengkuni nuwun pangandika ingkang adawuh nger Oko Prabu Basukan nuwun pangandika ingkang adawuh nger paduka kula aturi medal Jawi tata siagane ngayuda supados ambu didaya ngerangket Koko Prabu Sultan Baladewa menawi sampun Koko Sultan Baladewa sagedipun raket kula aturi jumujuk wonten ing Praja Ngastina dipun gunten ingkang nami Abimanyu sami kedah dipun pejahi Baladewa sampun pejah Abimanyu sampun pejah dipun kepyakaken para wadya Bala ing Ngastina jumujuk wonten ing sangandhaping Gunung Jamurtipa inggih wonten ing sangandhaping Gunung Paku Jagat inggih menika nguri-uri utawi muhung nyuwun dumateng Jawata Amrih Wahyu Cakra Bawana menika mlebet wonten ing angganipun Lesmana Mandrakumara menawi sampun cekap dawuri paduka kapan anggenipun kula bidal wonten ing Praja Barata Pandhawa ngger dadak mboten ketang payung sinambabur menika paduka bidal sak mangke nuwun ngger nyuwun pangestu ngati-ati dipun kanthi utawi dipun gawa ampun ngantos cidra ing pantet nyuwun pangestu ngger kula badhe

0: kula nyuwun ibi pangestu medal jawi.
1: Iki paman ati-ati kedah dipun jagi duka-duka kedah dipun gawa.
0: Inggih mangga andun selamat paduka nedya badhe kondur ngedanton
1: nuwun inggih paman
0: mangga kan.

Wikawiku sabdo pangandikaning ratu ya sabdo pangandikaning Bathara. Sabdo pangandikaning ratu sakwando mboten kena wali. Pinindo tirta sinilam ing jelantang septo mangsi tumetes wonten ing jelantang septo. Kocapmo Prabu Suyudana nedya kondur angedapton. Kondinu sangpo Prabu Suyudana kayak seguming bedoyo seripi manggung lan ketanggung tutpuri mboten wonten ingkang keri. Sinawang saking katebian kondripun Maha Prabu Suyudana pindo jawata tumurun saking Gatulaya.

Tetap kacarito budaling porwadio pindo selo berkiti selor berkiti semut kang abang kumpul samyabang pindo alas kewelager kang putih kumpul samyo putih pindo kuntul nebo sarowo ingkang busone jo kumpul kalepan ingkang ijo pindo tanduran kang gumadung kocap pelajari pun Sultan Bolo Romo wonten madyaning dendo catur kanso geger

Ramadan kaping 5 Safarul Had. Safarul Had kuwi lunga kaji. Sabil, sabil kuwi jenengane berjuang. Sabar. Sabar kuwi tegese nrimo ing pandum. Sabil.

0: urung krasa.
1: Ya mosok sing ati kaya ngono kok ora krasa iki piye? Apa disambi turu kok piye? Berarti gendreng sambi turu.
0: Ana dirasane. Ana
1: dirasane. Yen nene sungkruk kok malah ora krasa.
2: Ana sing blek wis tuwa ora semangat.
0: Ibune lagi sak-sak aja.
1: Jane tuwa kan ditrateni iki jane ya iso ngono lho.
0: Sing penting telaten
1: nggih. Ha iya nek ditrateni mesti ya dadi.

0: Sak menika sampun,
1: Mbah. Matur nuwun. Menika sugata caping gunung. Ning monggo dipun lajengaken wayangan. Mbok menawi panjenenganipun ibu calon bupati rawuh samangke wekdal kula aturaken. Mbok pilih badhe paring sugata menapa dene urun-urun Rembag. Mboten menapa? Wis ora pakianu? Pun mboten-mboten sambutan. Bapak Haji Yusuf mboten-mboten sambutan. Minangka sambeting carita dumunung wonten ing kayangan Pasetra Gandamayit. Ibu Permoni Guru ya Bethari Durga Ki Adep Candra Sengkala nalika semana katon wong kang ngatonaken yuda.

blengah-blengah sekubuh ranggun gedene wujuding raksasa. Sinten dosa namane raksasa ingkang ngadep wonten ing Pasetra Gandawayit wenang sinebat Candrasengkala. Milotipun sebat Candrasengkala yen Cinandra wujuding raksasa Sengkala pancen dasar menika tukang nyengkal. Candrasengkala manungku pujo dados siswanipun Eyang Permoni Guru Yo Bedari Durga wonten ing kahyangan Pasetra Gandawayit. Nalika semana Candrasengkala nampi paukuman kawan dosa taun laminipun awit sampun kinudrat lair wonten ing alam bebrayan wonten ing jagat raya dipun damel saking geni. Pedamelanipun namung anggiri godo dateng sinro kemawon menungso kang ambek utomo. Nalika semono mundi dawuhipun Yang Permoni Guru ing sak mangkek Yang Permoni Guru badhe andhawuh dumateng Candrasengkala supados angganggu angridu dumateng tiang ingkang mangun pujo nepi topo broto ngudi tumurunipun Wahyu Cakra Bawana wonten ing Gunung Pakujati utawi wonten ing Gunung Jamurdipa. Nalika semono gereng-gereng pangandikane nyuwun dawuh saking panjenenganipun Yang Permoni Guru la tata kete-kete wali kobra sadat setan. Ibu kula nyuwun dawuh. Ya Candrasengkala lan dhisik ya Candrasengkala inggih.

0: siswaku Candra Sengkala.
1: Bujling-bujling partoko gelap setan lanat lagune jeling-jelingan. Ibu, kula pun Candra Sengkala ingkang rawuh wonten ing Pasetra Gandamayit.
0: Ya. Pinantu Basuki Kwengger Candra Sengkala inggih.
1: Pangesturi paduka tansah kalisan dikala sungkem pangabekti mugi konjuk sandaping pepodo.
0: Ya tak tampa dadake suka gembiraning penggalingger Candra Sengkala.
1: Inggih ibu.
0: Tak kandhani kowe wis numpa paukumaning dewa lawase 40 taun. Awit kowe ngganggu biru marang jalma menungso kang hambek utama. Nanging ger arpa dikaya ngapa kowe kinudrat dening jagat, kinudrat dening Bathara, kinudrat dening Kang Mahawikang. Yen kowe kuwi pancen kudu dadi bangsane lelembut jim setan priprayangan ilu-ilu Banaspati. Ger ora bisa, tobatmu ora bisa ditampa dening pangayunan. Tobatmu ora bisa ditampa dening Gusti ingkang akarya jagat. Awit kowe wis kinudrat, jodon jinodon kudrating alam ana lanang ana wadon, ana ala ya ana bebener. Ger
1: inggih. Lajeng kersanipun ibu Premoni guru kados pundi?
0: Saiki dewa bakal nurunake wahyu cakra bawana.
1: Kersanipun Kanjeng Ibu kados pundi?
0: Golet bolo artine golet penungso kang dadi batur besok yen kowe karo aku mlebu ana ing naraka jahanam. Ger diterimake pancen miskin udrat. Wis ora eling kowe digawe saka geni, pegawemu ngganggu biru nggodha marang menungso kang hambek utama.
1: Inggih. Lajeng kersanipun ibu kados pundi?
0: Aku dijaluki bantu karo Pendhita Durna supaya wahyu cakra bawana bisa mlebu ana ing angganing Lesmana Mandrakumara. Mula kae lho ana ing sanging sore Gunung Jamurdipa ana ing Paku Jagat, Gunung Paku Jagat Samba Sentiaki Antasena Gatotkaca padha mangun puja, padha mertapa ngudih. Tumurune wahyu cakra bawana akalmu aja dilangake. Ganggu birunen pinter-pinter kowe anggone nggodha marang jalma manungsa.
1: Lajeng kersanipun ibu, kapan kula anggenipun mangkat wonten ing sandaping Gunung Jamurdipa?
0: Mangkat wektu dina saiki aja ngenteni kedaluwarsa. Duga-duga digawa ngati-ati. Aja nganti keri godanan menungso kang padha maratapa ing sangandhaping